den eldste iblant oss har falt. Den frommeste grav legges med ham. Du hevdet at du var blitt kalt. Steg ut fra din linje og skam. Du trodde ut av din avmakt. Gjorde deg selv til en utvalgt. Før var du blemmet og bergtatt. Nå er du våken og er klar.